Ningom bam ekom ba degi ekoi pungge ba thorumgi ani suboi na taminare. Makha chatharak pas de ekoi Ras Lakshmi thongnong jam degi isaiya mupuna taminare.

0: Halo. Halo, Marjing ini, ayo. Ha. Gei. Ayi ini asta. State police te ambush to graba. Kan mutar no mase kangra. Ha. Gari ayi pak no gari. Ayi hydro gam tuna hydro gari. Oke. Tama-tama ya. Oke. Aina pun siga han moina kes kena dusha modu I poin jing do ha ha stelere sharpish section 100 amadi ipish section 203 okay yes I practice to down your honor ta badnu air wa pum kya mo bo par english mun mi ambo mitale wale mi hat pani kana na hairi ba Oh, the Busaki Sina. It's wonderful, Your Honor. While in a dream, what Matamda, Kariker Mukulashinaki. No way! Other way, Your Honor. While in the Michamni, upon the book shootings of Muni. Mark the police unate, mark the Lamu was the mark no way slate. Mark him in the punkiva, no way today. Mark Punushi was in the mark him in the loan at Tumjin Bikini. Massimatic Chapramal. While in him the police singer, no way to seize the Matamda. CRPC 100 ki matungina kana gumba independent witness po yon kire ngasi thora pan sung thok leba sakhi sing sina wangle na dire mu mumi kap tu hat mu tamu da makhoi mu hobu tar bade kari ki mak tu makhoi na khuda kap tu phaung thiba makhoi na phaung nam dro su makhoi na likai tar ba lau khit bin kari makhoi bu marol thok ta bre your honor manam sina wangle na dire mu hat pan ebse yum phum su lau mu yog do phum ne ngasi ki case sig petitioner Mr. Zakina Wanglin Mumara Lady Hagen Moral, Sibak, Mark would say he needed guitar, Ramadi, by saw in sin, pine tindra, Mark would then deep upon toy. That's all your honor.
1: Wrong way!
0: Corona.
1: See you, wrong way!
0: Emma, who's in here?
1: She!
0: Why, Lady? She! Quick, I do. Kaka! She, Ray Kaka! She! She! I like what she!
2: 东妹，这是办了，这办了，怎么办？你不给钱，你不给钱。妈，快给卡住，快点，卡卡，来，钱，快给卡来。来，姐，你家来的呐？
1: 快给卡。
2: 弄来，弄来，弄来的。快点，快点。下个月那，俺们别去final exam了，下个月下午那买一排大号的，俺们弄来的不灵的。
1: 快给卡。
2: 啊，对你的呐，俺们上班的时候。
1: 你爸看那家老师来不得，你必须你爸个这么那家老师来得啦。你啊，那报答比不等的，一下一下就不投他们了，对不啦？
0: 哥哥，
2: 啊，亏些的钱了，doctor。啊，不过大多数的police officer，是不是？哎，你也不给，亏我们是哥哥，俺们来我们帅的，你哥哥。
1: 哥哥，哎，那哥哥给你孩子呢，第二天给开始没下了，没来。
2: 啊，哎，你的妈。
1: 亏哥哥。
2: 哥哥，哥哥，爷爷。
1: 是的嘞。
2: 哦，哎，哥，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个，哎，你那个 ngài ngài có xe bây giờ đi bù có xe xe xe xe xe xe bây giờ đi bắt xe xe xe
0: cả cả
2: đang cái thiên nhục xe lỏ na đồ chỗ bấm miệng người đâu ơi nụ mi đang tin anh là xin nào nó quay cái cả cả cả à họ bên sang im xa rồi cả nụ ngài vào đi cái xả chỉ qua
0: phải đi cả cả
2: xả lỏ xả lỏ xả thiên hắn xả lỏ xả lỏ
0: xe đừng xả thua ấy là thùng túi này là mình sang sai lạc bùi qua đó mà đi ai xả lỡ thùng túi gì
1: xả lỡ thùng túi bà
0: à xin mình lấy thùng túi này ai bộ xả bộ xả lỡ cái này à chỗ mình lấy được cái gì ai em cười rồi xe
2: ai
0: em cười xe ai
1: chết lão qua ai ngài được lên đây đi
0: ai xe ai em thua được cái
1: gì không xin anh xin
2: Regia
1: ca ca
2: nâng đi ca ca là nàng ngon đó Muslim sinh yêu ai ba nát kia khăn nào mà bây giờ làm trong lấy luôn hai cái bút đi cao rồi bra lệch rồi bra
1: cao đi ca ca lê
2: cao đi lê
1: lê lê ca ca
2: ai phụ thua nó ra tôi nhảy kia nè à tôi đi ai mà ai biết tôi nhau kia ai này đi
1: lê lê ca
2: ca ừ cả rồi phật giả rồi Ingoy Rejia.
1: Kaka.
2: Nang leria pijol mayam sing manungda. Masigi pijol china. Kwaid gi maru oi pijol ni.
1: Oi kaka.
2: Aru ingoy. Pijol shekadre mishakadu shu. Akoy mayam degi. Tonga ba top top akhan mishani ko.
1: Oi kaka. Kaka.
2: Kedora.
1: Mishakadu bu kanano kaka.
2: Oi. Mishak to. Yam maru oi ba. Kaka ga wa ta ma tamda. Egi damang ta pambom timdu egi dam lepri ba. Yam na akhan ba miwe ni ko.
1: Oi kaka.
2: Kari ma vaishan smane. Yum mishida. Nong parok lapa kanda, aina mongon da harau harau na, yamba aina kau bugum na, nanga sumahi umutam da, baba aina kau gudaba ni ka.
1: Hoi kaka.
2: Nangi nung siraba, baba aina kuanje na taa matam da mahak, harau wa nung aiman kibra thumat khidna, mamitta di mapi pao shintarak pa yai ka.
1: Kaka, mishaka dubu, kanano kaka.
2: Takani, kaka na shayin takani, sango sango. Nang lam sala piwara mani na pino hondo patha zaro sala
1: hoi kaka
2: hore nun dang na sa ni wali chara si sanga sanga sanga sanga sanga sanga matam kaya gi mamang degi ai no wa na hona jerak pa wa na shem jerak pa hai pa le pal khudi mak o ina mapung mari phari magi magi mapam sab sabda soi de shina khagani dubu marai bu thir bu rong ma yeshina Kena ada si neram gada pa. Nungi mo kuna ta. Kedua meru ya. Hai, hai, hai, hai. Hai, Rejia. Hai, beri bapa tolong kanu ko. Ibu kena lewat gomit kabel ya, hai. Kedua meru ni ho. Kedua meru ni ho.
0: Kerumcin. Ya, gede itu ayam dekan dia.
2: Oh.
0: Ayo, tungja security force ke am tungja tanah re. Mokoi tina re, kutung cabo warre. Please, ayo lepas bibir. Please, please, betul lagi. Please.
2: Sor, sor, sor, sor, sor, sor, sor, sor. Yes, yes. Oh, aduh, aduh, aduh, aduh, sambil, sambil. Kenapa?
0: Kaka, somda mie makan cecil lagi.
2: Ha.
0: Somda mie makan cecil lagi.
2: Somda di, kenapa cecil lagi na?
0: Pengap lam cecil lagi.
2: Kali no, nombi makolo. Rasa wira amu topu tu, nai langgan ni siapa?
0: Kaka, sekarang dapat sih naik ye. Gata attack tau pada.
2: Ha.
0: Polis sama siapa?
2: Kali nangi gata polis sama siapa?
0: Aduga, kos payaring tau pada. Misam umum masih siapa kakak?
2: Misam perzau umum masih siapa?
0: Kakak, thono sendul lebiu. Kali kumpa, ayi khujer tau atau pay khujer luar kiri. Thokah hang topi kau.
2: Yare yare kakak faham tare. Kakak ini jumdi mapan thora jambri. Ayai, nang nami narsingu kau.
0: Kakak, adu, kali kumpa khudung tiba thola kena. Ayi wonder polik tau.
2: Yare kakak faham tare ayi bau kirke.
0: Panglam lam silam masih.
2: Ayai, nami narsingu kau.
0: Kakak.
2: Ini cakre, tok biar bayar ni.
0: Aduh, mau takut cakre.
2: Siapa kibah kita mak? Ayah nama kan kibat nanti.
0: Kare.
2: Polis tak kutaruh ibu kari gina.
0: Ngasih ki embos asih. Aku ki parti ni cakta kibat nanti.
2: Ha.
0: Atau parti ki awal orang ni cakta kibat ni. Ayah tu tolong tolong mana anggal lelup na. Syak kanjana mohon abda. Nomor meru kerap kapto kibani.
2: Nangi wahai tu mak, aku lagi lemak selagi belalah huluk mayam sinsigi. Amag amag understanding lain debagi. Sabsa abah kudam ni natra.
0: Manipura revolutionary masing yang melalui wafam lah.
2: Tali bah pandam dia matani. Nakoi kudim mungat tali bah si ning tambahai betudi. Adobu ning tambahre fangan nabagi damak. Nakoi masih punsi natuna. Amat tu abagi sakti syakat nabagi wakal leite. Nakoi amagi wa amat tadi amat hai bah amat taroi. Leader si tanai. Asal orang kanei, aina mahel ya aina kanei natra.
0: Parti ini ahli singi best level dah awam betah tak aku masih el amat tu ini punca nabi yang kena hona jari.
2: Aduh, hari ini kabar gahar berlay mai dah acau berhiding dah acau main ini dunia ulang ni. Mereka polis kena harongga kutona matam dah polis personel meyau na misem perjauhum siri itu na. Aduh ramdi, macam itu dok si dah lali bisir kanano.
0: Eko di lande. Lal ibu ni, lola mampu mukanya lang kita ibu ni.
2: Mungkin ini thodok sih mata ukuran lang duri.
0: Mani posisi kari kita thamli, armed forces special force. Kari kita thari black law kya? Nihat tuhat piraba, tu show laba, iram dam irai pasbo. Ning dama phangna bohna benda. Aku ini gorila lalongda, micam praja aniyum sibiri masih di masan tabne. Masih di aku ini mika pon hinglu mahi ni.
2: Nangi wahai tu tak pernah. Mie mugi putsigi mamal, mie mugi thawai mamal, lipangam dene tra. Ayeng di, mani pergi lo jeli atungna, lahir ba. Ini mana aktivis kayama, mana pabi sengsang kayama na, lambi lamba awal lau dora serke duri, mandi thonga repul lau duri, sihir bersih di thawai sing duki demak, kiri pun talu duri, lau bermi am lau bermi kholau do, serka khatara berarti, nak kau jutah matuk dai.
0: Okay, ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯔꯛ ꯅꯥꯔꯛ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯌꯥꯕꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ?
2: ꯂꯥꯜꯂꯤ, ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯕꯨ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯕꯩ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯒꯅꯨ.
0: ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯧꯋꯤꯕ꯭ꯔꯥ?
2: ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕꯗꯤ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯄꯟꯗꯨꯡꯐꯝꯗ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ.
0: ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧꯕꯗꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ.
2: ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗꯤ
0: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯂꯕꯅꯤ.
2: ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯎꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯒ ꯋꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯪꯗ ꯁꯥꯃꯨꯅ ꯑꯃꯁꯥꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯕ?
0: ꯀꯔꯤ
2: ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯜꯂꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯥ ꯊꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯝꯊꯣꯏ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ, ꯉꯁꯤ ꯃꯉꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ.
2: ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔ ꯐꯩꯅꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯕꯣ? ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯩꯅꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯕꯒꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯀꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ. ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯨ, ꯃꯤ ꯀꯟꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯌꯣ.
0: ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯝꯒ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗꯨꯅ ꯃꯃꯟ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ. ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯖꯔꯝꯃꯒꯦ.
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ
0: ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ?
2: ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯑꯣꯜ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯅ ꯁꯣꯡꯖꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯃꯩꯔꯥꯕꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ, ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯕꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯇ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯩꯔꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯈꯪꯕ ꯂꯩꯕꯤꯕ?
2: ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯕꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯩꯔꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯉꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯤ.
0: ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯩꯔꯥꯕ
3: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯒꯤ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ꯫